0: U sam l-ktib ta' Denise Robbins, Bernadette se tkomplina l-istorja imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna li Nikki qiegħda tagħti stampa ċara ta' kif kienet tgħix fid-dar ta' omma u missiera. Mela ejja wħna naraw kif Richard seta jara u jeżamina l-ħajja li kellha mal-familja tagħha għal dik ta' Lawrence li Lawrence kien ħoloq għalija. Richard seta' jara f'Nikki dik il-ħolma importanti fil-familja, ġeneralment aċċettata bħala il-membru temporarjament tali, iżda fuq in-naħa l-oħra dik it-tfajla li tfittex l-ewwel l-imħabba u sitwazzjoni eċitanti li verament kienu illużjonijiet biss tal-ħajja. Imbagħad tfaċċa Lawrence f'ħajjita xi ħaġa ferm aktar minn illużjoni. Raġel brillanti, magħruf mad-dinja jipposedi dawk l-attrazzjonijiet kollha u wis aktar milli jistgħu jimlew l-entużjażmu lil dik il-qalb ta' tfajla bħal Nikki Horton. Għal Richard ma setax ma kienx ħaġa ħafifa diffiċli biex jimmaġina b'liema mod faċli Lawrence kien rebaħ lil din it-tfajla. Malli wasal waħħal frasu li din għandha tkun tiegħu, il-battalja kienet ċertament mirbuħa mill-bidu. Nikki kienet qiegħda tgħidlu kollox imkejja t-twissija li kellha biex ma tgħid xejn dwar il-ħajja privata tagħha. Jiena nifhem illi inti taħseb li kienet ħaġa goffa illi jiena ħrabt ma' Lawrence, imkejja l-fatt li huwa diġà miżewweġ. Iżda huwa ridni u dan kull ma kien jimporta għal Nikki. Richard ta' ħarsa ibsa u gravi. Iva, dan dak biss kien li jimporta, huwa seta' jara u jifhem tajjeb dan il-fatt. U Richard lemma hit-traċedja għal din it-tfajla li kienet ħalliet il-passjoni ta' żagħżugħ, passjoni żagħżugħ u qawwija tagħha tinħaraq u tiġri biha. Iżda Lawrence ma rridix iżjed hekk ħass Richard fil-fond ta' qalbu. Jien ma naħsibx li inti ġibt ruħek b'mod ħażin għal il-Ricky, jien lanqas biss noħlom li niġġudikak la lilek u lanqas lil ħadd. Wieħed qatt ma jkun jaf x'ista jasal biex jagħmel u stess fiċ-ċirkostanzi bħal dawn. Ommi qalt li kieku jiena kelli prinċipji tajba qatt ma kont nasal li nħalli ir-raġel ta' ħadd ieħor isir iħobbni. Dan il-kliem tant ħareġ b'ċerta sinċerità illi Richard biss semm il-ġdid imkejja s-serjetà tal-mument. Għażiża Nikki għalilha, wieħed jista' jkun jipposjedi l-aqwa prinċipji u jimxi fuqhom għal żmien twil. Imbagħad f'daqqa waħda jitfaċċa xintop u l-prinċipji kollha jtiru mar-riħ mhux hekk. Nixtieq li nista' naħseb illi inti tifhem u temmen dak kollu li qed, karbet Nikki. X'inhu? Dak li jgħidli li jiena m'għamilx ħaġa ħażina. Imma jiena hekk nemmen, inti m'għandekx malizzja jew ħażen għalilha bleħen ġentili. Huwa stħajlu qiegħed jitkellem ma' xi tifla żgħira li kienet taf illi tinsab fi żball u qiegħda tittama xorta waħda li tiġi skużata. Hija tara għal Nikki inti hu Lawrence u jiena hu gder ċert li inti sa tismer sa ħansitra d-dera tiegħi. Richard infexxitha. U x'jista' jaf Lawrence dwar dak li nħoss jiena? Iżda inti kont inti għadek il-ħabib tagħha. Richard ħares il-bot minna u poġġa s-sigarru bejn sninu. Minn moħħu għad il-viżjoni ta' Isabel hekk kif kien ra fl-aħħar laqgħa tiegħu magħha. Biżla importanti miġbura fiha nifisha kważi mitfuha minna nifisha u b'dan kollu imkisra b'dan id-divorzju. Dan il-passjonijiet bla rażan li ħafna nies iħalluhom jelbuhom faċilment. Tassew huma distruttivi, ħaseb Richard. Lawrence kien farrak xi ħaġa fil-ħajja ta' Isabel, kif ukoll xi ħaġa f'dik it-tfajla u hija msejkna lil min kienet qiegħda tkisser qajr lilha nnifisha u lil dawk li ħallit warajha. Lawrence waħlu wahdu baqa sħiħ. U dan kien imkejja li huwa kien il-kawza ta' dan it-taqlib kollu. Kuntent minn bissem u għaseta jibqa bħala spettatur u jara lil dawn iż-żewġ nisa jixorbu l-imrar kollu. Din kienet inġustizzja kbira u Richard ħass bħal għajb għal ħuh stess. Forsi Nikki ħasbet illi kienet offendit li Richard meta daħlet fin-nofs lill-Isabel. Iżda wara pawsa qasira huwa dar lejha u kellima b'kelma u ġentilezza kollha. Isabel, jiena hija mara sabiħa u tassew mill-aħjar, sklama Richard, u jiena naħseb illi inti tkun l-ewwel waħda li taqbel miegħi li kieku kont tafa. Naturalment jiena ħabib tagħha u dejjem kont għalija bħala ħuha. Hija xi ħaġa naturali li jiena ma tantx ħadd gost b'din l-idea tad-divorzju. Jiena se ħansitra lest li nammetti illi l-lejla ġejtaw moħħ ippreġudikat kontra tiegħi? Staqsitu Nikki, iva. Minix sorpriża jiena nemmen li inti għandek kull dritt li tħossok hekk. Ħadd m'għandu dritt li jkun ippreġudikat dwar xi ħaġa jew xi ħadd. Dan huwa żball kbir, iżda hija ħaġa diffiċli li tikkumbatti lilek innifsek milli tħoss ċerta smerrija ikkaġunata miċ-ċirkostanzi. Le, jiena ma kelli l-ebda dritt li nkun ippreġudikata kontrik sempliċiment għaliex Lawrence ħarab miegħek. Jien naħseb illi Isabel tobodni l-islet Nikki. Al kontrarju, meta Isabel iddiskutiet fuqek miegħi, hija kienet l-ewwel waħda li stqarret illi ma tħossxejn kontrik. Wara kollox, hija taf li Lawrence wis aktar minnek, hija waslet biex irrealizzat mill-bosta aktar minni illi Lawrence ftit ħallilek każ l-oħra. Which Nikki sar aħmar daqs peprina. Minn dak li qiegħed tgħid din il-mara tidher li hi waħda diċenti u tassew taf tade. Dan kollu ibbeżżani u jħossni li qiegħda nagħmel xi ħaġa orribbli. Għażiża tfajla s-sok ta' Richard. Dan li qiegħed tħoss ma fih l-ebda valur l-għalik u lanqas għall-Isabel. Il-froġa saret u issa wieħed ikollu jaddatta ruħu maċ-ċirkostanzi. Richard qal dan il-klim b'ton ta' xi ftit ibes, imbagħad ħass bħal rimors hekk kif lemaħ żewġ demat sħan fuq x'farajnejha. Għalhekk kien pront qalilha. Jeħtieġ li aħna jkollna l-kol naraw kif nistgħu nimxu l-aħjar b'mod possibbli. Id-divorzju seħħ u Isabel ma tixtieqx deni u għalhekk inti m'għandekx għalfejn taqleb moħħok. Nikki dawret wiċċa bandoħra fil-waqt li komplit tissielet magħha nifisha biex ma tinfix tibki. Fl-istess waqt Richard kompla jaħseb. Ix jafek dan ferm qar milli stennejt, Lawrence ħaqqu xeba fosta. Jekk huwa jasa li jiżewweġ lil din it-tfajla żgur li jiddistruġġiha u jekk le hija tħoss illi ħajjitha waslet fit-tarf. Iżda qatt m'inhiex ċert jekk tkunx l-aħjar soluzzjoni għalija li hija tmur lura lejn il-familja tagħha stess mill-aktar fis possibbli u tibqa' hemm. Ftit momenti wara Nikki daret mill-ġdid leħu għall-klub Vuċi Soda. Inti tassew kont ġentili meta kellimtni b'dan il-mod u ħallejtni niftaħ qalbi miegħek. Xi drabi ma tkunx ħaġa faċli. Irrid infisser illi jiena ma insibx nsibix ħafifa li inlaħħaq ma situazzjoni preżenti. Richard neħal biċċa sigarru minn ideh mil il-qudiem u d-bismila. Wuċċu issa der wis aktar attrattiv u dan taffa xi ftit mill-kriżi li kellha fuq Nikki. Dan kien tassew wiċċ simpatiku ħanin. Richard kellu dik il-ġentilezza li tant kienet nieqsa Florence. Dan tal-aħħar ġie l-idejja għal kollox l-Nikki bl-attitudni tiegħu. Jiena ċert li mhix ħaġa faċli is-sok ta' klimu Richard, iżda inti għandek tqum fuq tiegħek u żżomm ruħek kuntenta. Jiena nħossni aħjar meta nitkellem ma' xi ħadd bħalek. Tajjeb, hekk aħjar. Hemm bżonn li nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu nitkellmu għalilha Richard. Jiena nieħu gost jekk aħna nsiru ħbieb, ħajritu Nikki. Richard ħassu inqal ħafna mis-sinċerità tagħha tant li dlong wiġibha. Ċertament li nkunu ħbieb, għaliex le. Għal ħafna ħin wara li telaq Richard, Nikki baqgħet bil-qiegħda waħedha u ma tagħmel xejn. Hija kienet tinsab imkebba fuq is-sufan tistenna lil Lawrence ġej lura. Ħaġa waħda kienet żgura, dik li hija kienet qawwiet qalba b'dak il-kliem ta' Richard. Issa li saret tafu kienet inġibdet leh il-manjieri u l-kliem ħelu tiegħu. Huwa kien verament ġentili u tassew jifhem l-awċ ta' ħaddieħor. Richard xejn ma kien superjuri jew ostili. Kien kif kienet il-maġinatu hi, iżda bdiet tħoss li kollox kien ser jimxi sew u hija kienet bela meta qata tqalba. Kollox sa jkun aħjar malli hija tiżewweġ il-Lawrence. F'daqqa waħda iċempel it-telefon kiser dik il-ħemda u sfrattala ħsibijieta. Mingħajr ma riedet qalba bdiet ħabbat aktar maġla. It-telefon kien jinsab ħdejn is-sodda. Hija kienet pronta refetu, resqitu lej wudnejja u lisnet, hello, leħen stranġir saqsija, dik is-Sinjura Gray? Nikki li qatt ma drat dak it-titlu mhux mistħuq, wieġbed iva, min inti? Għandi messaġġ għalik mingħand is-Sur Lawrence Gray. Jekk jogħġbok tibqax tistennih għaliex ġiet miżmum ħafna xogħol u wis probabbli jittardja. Nirringrazzjak, qatlu Nikki, il-lejl it-tajjeb. Hija poġġiet it-telefon f'postu u ntelqet għal dara fuq is-sodda. It-taħbit ta' qalba beda ġejja normal. Żewġ demat sħan imlewla għajnejha biex imbagħad ġelbu għal fuq ħaddejha. Hija ħasset disappunt kbir u komplet. Imbagħad tlift id-dawl daret u ħbiet wiċċa fl-imħadda. Madwar ġimgħa wara li Richard kien kiel għand ħuh, Nikki kienet bil-qiegħda fis-sodda tixtrob il-kafè kif ukoll tiekol il-biċċa ħelu li kellha f'idejha. Hija kienet qiegħda titkellem lil Lawrence minn kamrita. Il-bieb tal-kamra kien miftuħ. Is-soltu Lawrence kien iqum wis aktar tard minn Nikki, iżda dan l-aħħar huwa kien qiegħed iqum kmieni sabiex ifittex jitlaq lejn l-istudio. Huwa deher interessat bis-sħiħ fil-ġbit ta' dan il-film meħud mill-ktieb tiegħu. Nikki ħadet ftit tal-kafè u mbagħad għajtitlu: għaliex ma tiġix ħdejja u tkellimni imqara l-minuta waħda biss? Lawrence tfaċċa fil-fetħa tal-bib frisk u rranġat fil-waqt li kompla jidaħħal il-maktur tal-ħarir lewn l-imbejt fil-but tal-ġlek. U għader kontent u fuq wiċċu kien hemm espressjoni ferriħa. Xi ġralek ħelwa tiegħi u nifqgħu hawn bil-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
0: Issa għandna lil Carmelo Borċ biex kantanna Bewsa lil Malta.

Il-Kumitat ta' Santa Katarina sa' jkollhom special meeting. Dan huwa meeting vera importanti. Nagħmlulkom premura li tattendu għalih. Dan sa' jsir nhar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-siegħa ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm afternoon tea, jekk jogħġobkom nixtiequ nkunu nafu kemm ġejjin nies. Għalhekk ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew inkella lil Debbie fuq 0404-649-816 jew waraw lil xi ħadd minn tal-kumitat u sa nkomplu l-programm bil-nisimgħu l-Freddy and the Black Train ikantanna Flinkin.

Nfakrulkom li dan il-program tas-sibt jiġi repetut nhar it-tnejn fis-sitta ta' filgħaxija. U issa kif taraw wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor nisperaw li ħadd tgost dak li x'għandarna. Jien Bernadette flimkien Maron u Patrick Gabriel Mikallef insemmulkom u issa biex nagħlqu għandna marċ mill-banda San Gabriel ta' ħalbalzan li jismu Margaret. You have been listening to the Maltese program on 5 EBI number 1 station. 5 EBI is celebrating 50 years of multicultural radio.

0: Доброе утро.
1: Сао-шан-хао.
2: Сабах-хэр.
3: Бонжур.
4: Гутен морген.
5: Калимера.
6: Доброе утро.
7: Худо-мойхэ.
8: Бонжорно.
9: Чоу-сан.
10: День добрый.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Here at 5EBI FM, it's almost 1 minute past seven, this Sunday morning, the 14th of June, and we commence our programming as usual on a Sunday morning with a Maltese community program.
13: Lord Wataiba is this Martin Wauchin, Ian Bernardet, Flimkin Maron, no Patrick Gabriel, Mikale Finsen Milcom, Issa was Alan Hinbish Nado Halan Atausia Flimkin, the JM Chandra Licom, Radio Talcometa Maltia, for the Custacion Ethnico 5 EBI FM, Byron Place Alelite, for frequency at a me outlet a point where at megahertz. Ye came Shahat Marita Hanesh to Ulufe Anta Malair, Illu Milhat Erbatashta Junio, O Nibdo program Billina de Shahaja. For Il Festa ta San Filip Jewa Hazzabuch, Malta. 5 EBI is celebrating 50 years of multicultural radio. San Filip, li tiġi ċelebrata Jewa Hazzabuch, Malta. Skont il-kommentatur Abela, kem f'Malta kif ukoll faġġiera kienu iggravati mill-familja Abela fis-sena 1392. Jista' jkun li kien permess ta' din il-familja nobli li l-qaddis ta' ġira sar magħruf fostna għall-ewwel darba, iżda l-aktar li kien responsabbli għad-devozzjoni tiegħu fostna kien bla dubju Filippu il-Kataniż. Dan nafuh mit-tradizzjoni iżda tradizzjonali sħiħa ħafna u miġbura u miktuba mhux wis snin wara li seħħew il-ġrajja. Mela din it-tradizzjoni tgħid li fostna kien joqgħod ċertu Filippu ta' Katania, Anis Alli u bniedem magħruf f'Malta. L-eqdem lista ta' nies li teżisti f'Malta il-lista tal-Milizzja tas-sena 1419, issemma lil Kola di Katania u Micheli di Katania li setgħu kienu wlied Filippu di Katania waqt li lilu Filippu ma semmix imħabba li kien diġa xieħ jew mejjet. Filippu kien ġie Malta imħabba n-negozju tiegħu u kien ġie joqgħod Ħażżebbuġ u żewweġ għal familja mill-aqwa ta' Ħażżebbuġ. Kienet il-familja ta' Sur Guliermu Mamu li kien joqgħod fl-inħawi li sallum għadu jsejħulu ta' Mamu jew Triq Mamu. Hemmhekk kellu knisja żgħira dedikata lis-Santissimu Salvatur li wara reġgħet inbniet iżda taħt il-patroċinju tal-Assunta.
14: Dak iż-żmien il-knisja li kienet tagħmilha ta' viċi parroċċa f'dawn l-inħawi kienet dik tal-Gandlora. Iżda din kienet bogħod ġimila mid-dar ta' Sur Mamu. Jgħidu li dan is-Sinjur kien jippreferi jmur fil-knisja fil-viċi parroċċa li kien hemm ħall-qormi. Iżda aktar li nqala xi inkwiet bejn din il-familja Mamu u n-nies ta' ħall-qormi. Għalhekk bdew jaħsbu kemm tkun ħaġa sabiħa kieku kellha timbena knisja mqazza f'nofs Ħażżebbuġ. U għalhekk ukoll f'nofs it-tliet irħula Dwayn, Muxi u Mula, Filippu il-Kataniż ma baqax lura, anzi offra li jagħmel dak kollu meħtieġ biex isir din il-knisja basta tkun iddedikata lill-qaddis tiegħu Filippu tal-ħġira. Saħan sitra offra wkoll il-ġnien kbir tiegħu biex fuqu tinbena knisja ġdida. Dan kien fis-sena 1380, hekk bdiet tinbena l-ewwel knisja ddedikata lil San Filip fl-istess post fejn tinsab il-knisja arċipretali tal-lum. Għalhekk dik li nbniet fi żmien u bis-saħħa ta' Filippu Kataniż kienet iżgħar minn tal-lum.
13: L-istess tradizzjoni riconosciuta nel cronologia antica dal cappellani di pensa fra archivi parrocchiali. Tietro Filippo Catanis offre un coldar che si serve per la vicario cappellante da Chismin o al cappellane Tawara. Flimkin e ma se è lì e bismi renti da home it has so l'insemmi sacerdot incaricat mi knisia e sul mamo o col tasem ti of din il fondazione favor tal prebenda parrocchiali din i dar li semmena che ne flistes post fen il lume middata l'arciprit alec din reget in bnit mil jdeit mil cappellan vassallo fis sena 1636 u komplet imbidlet fi żmien tal-Arċibrit du Lawrence Kakija li immodernizza l-bini billi waqa l-kamra u bena kmamar u bena oħrajn u żiet ukoll kurutur twil li jgħaddi għall-kmamar waqt li ħallihom indipendenti minn xulxin. Billi l-isqof ta' Malta Monsignor Platamone kien għal xi żmien abbati tal-Knisja ta' San Filip ġewwa ġira kom la abela ħaseb li kien dan l-isqof li beda devozzjoni ta' San Filip ġewwa Malta. Iżda dan ma mhux eżatt. L-isqof Platamone sar isqof ta' Malta fis-sena 1412 meta diġà kienet bdiet timbena l-Knisja ta' San Filip bil-ħsieb li tiġi msemmija. Iżda ma setax jonqos li l-isqof Platamone jinkoraġġixxi li devozzjoni mibnija minn Filippu ta' Katania fost iż-żebbuġin kif aktarx li jagħmel ukoll l-isqof Bernardino Paterno li kien ukoll abbati ta' Aġira dan kien sar isqof fis-sena 1445. Għalhekk bir-raġun fil-Kurunella ta' San Filip aħna ngħidu lill-qaddis ta' Aġira aħna lilek minn żmien ilu protettur dejjem għożajna biex għalina titlob l-Alla u biex tħares ħelu lejna. U din kien storja żgħira fuq il-festa ta' San Filip u issa għandna lil Grazzjana Ksisa u l-Alan Xibirras bid-diska The Prayer.

0: Proġett tal-Metro ta' Malta. Pass il-qoddim fit-tkabbir ta' turizmu mobilità sostenibli. It-toroq iffullati ta' Malta, speċjalment fl-aqwal staġun turistiku, spiss jistgħu iħossuhom konġestinjati. Madankollu proġett ġdid li qed jiġi pjanat il-Metro ta' Malta mistenni jittrasforma l-infrastruttura ta' transport ta' gżira u jżgura vjaġġ aktar mlaxkil kemm għar-residenti lokali kif ukoll għall-miljuni ta' turisti li jżuru kull sena. Is-sistema tal-metro proposta li għandha lan li taqgħad l-aktar destinazzjonijiet popolari ta' gżira tista' tejjeb ħafna l-appell ta' gżira bħala ċentru turistiku billi toffri konnessjonijiet aktar maġla u effiċjenti bejn l-attrazzjonijiet u l-akkomodazzjoni. L-autoritajiet governattivi ħerqana li jtejbu l-aċċessibilità qed jimbuttaw għal din is-soluzzjoni sostenibbli li twieqed li taffi t-traffiku u żżid l-attrajanza ta' gżira għall-viżitaturi.
1: Bħalissa Malta qed tiffaċċja sfida sinifikanti fit-traffiku bin-numru ta' turisti jiżdiedu b'mod kostanti. Partikolarment fix-xhur tas-sajf, il-konġessjoni fiċ-ċentri ewlenin bħal Valletta ta' Sliema, San Ġiljan saret problema regolari. Dawn iż-żoni li jaraw li turisti jimxu lejn siti kulturali, distretti tax-xirqi u resorts tal-bajja. Ibatu minn toroq iffullati iż-żejjed li ħallu impatt negattiv fuq l-esperjenza ġenerali tal-viżitaturi. B'riżultat ta' dan l-introduzzjoni tal-Malta Metro hija meqjusa bħala pass vitali biex ittejjeb is-sistema ta' trasport u jiġi żgurat li l-gżira tibqa' destinazzjoni ewlenija għall-vjaġġaturi. Il-pjan tal-Malta Metro huwa parti minn sforz uża distritt fil-pjan prinċipali ta' trasport nazzjonali fis-sena 2030. Li jiffoka fuq il-modernazzjoni u l-espansjoni tan-netwerk ta' trasport ta' Malta. Din l-inizjattiva tinkludi diversi soluzzjonijiet bħal elettrifikazzjoni tal-karozzi tal-linja, it-titjib ta' trasfruttura ta' toroq u t-titjib ta' servizz tal-laneċ. Madankollu is-sistema tal-metro hija l-ġojjel tal-kuruna, iddisinjat biex tipprovdi mezz ta' trasport pubbliku veloċi u affidabbli li se jaqgħod żoni turistiċi ewlenin ma' żoni residenzjali u kummerċjali. L-awtoritajiet huma partikolarment eċitati dwar il-potenzjal ta' din is-sistema biex tnaqqas id-dipendenza fuq vetturi privati u jgħin biex jitnaqqas it-tniġġis u tittaffa il-konġessjoni ta' traffiku.
0: Disin inizjali tiegħu il-metro kien maħsub bħala sistema taħt l-art bi tliet linji li tkopri 35 km u taqgħod żoni popolari madwar gżira. Madankollu minħabba tħassib dwar l-ispiża u l-prattiċità, il-pjanijiet attwali ġew aġġustati. Il-kunċett rivedut jinkludi sistema ibrida li taqgħad kemm linji taħt l-art kif ukoll linji fuq mill-art biex

0: il proġett jallinja wkoll mal-għanijiet u uża ta' Malta għas-sostenibilità. Il-Gvern enfasizza l-importanza li titnaqqas l-impronta tal-karbonju tal-gżira u s-sistema tal-metro hija mistennija li jkollha rowl ewlieni f'dan l-isforz billi tipprovdi alternattiva ekoloġika għall-użu tal-karozzi privati. Network ta' trasport aktar sostenibli fis-seħħ, Malta mhux biss se ttejjeb l-appell turistiku tagħha, iżda wkoll se tissodisfatta l-istandards ambjentali internazzjonali, fattur li qed isir dejjem aktar importanti għall-vjaġġaturi li qed ifittxu destinazzjoni aktar ekoloġiċi. Madankollu il-metro ta' Malta mhuwiex mingħajr l-isfidi tiegħu. Imkejja l-istudju estensivi u l-ippjanar u l-fattibilità, il-kritiċi jargumentaw li l-proġett mexa bil-mod biex javvanza b'ħafna aspetti għandhom fl-istadju kunċettabbli. Fil-waqt li l-gvern l-impenja ruħu għal tlestijiet tiegħu li skeda ta' żmien għal kostruzzjoni tibqa' inċerta. Madankollu l-esperti fis-setturi tat-turizmu u trasport jibqgħu ottimisti li l-benefiċċju se jelbu l-ispejjeż fit-tul, partikolarment fit-termini u ta' titjib fl-infrastruttura tal-gżira u li dan isir aktar aċċessibbli għal viżitaturi.
1: Ħarsal quddiem l-introduzzjoni tal-Malta Metro, x'aħtarx li se tkun tibqa' kbira bidla kbira għat-turizmu. B'esperjenza ta' vjaġġar aktar faċli, aċċess aktar maġġel għad-destinazzjoni ewlenin u tnaqqis fil-konġestazzjoni tal-traffiku, Malta bla dubju saħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala destinazzjoni Ewropea ewlenija. Hekk kif il-pjanijiet jimxu mill-kunċett għall-kostruzzjoni, kemm in-nista l-post kif ukoll turisti jistgħu jħarsu l-quddiem lejn l-esperjenza aktar konnessa, sostenibbli u pjaċevoli fuq il-gżira. Il-proġett tal-Malta Metro huwa lest li jkollu impatt sinifikanti fuq l-industrija tat-turizmu tal-gżira billi tejjeb l-infrastruttura tat-transport, inqas konċestazzjoni u jippromovi s-sostenibilità. Hekk kif is-sistema tal-metro tersa eqreb lejn li ssir realtà, is-settur tat-turizmu ta' Malta bla dubju sa jibbenefika billi jipprovdi esperjenza ta' vjaġġar aktar aċċessibbli u bla xkiel għal viżitaturi minn madwar id-dinja. Billi tadotta soluzzjoni moderna ta' trasport, Malta tista' saħħaħ l-appell globali tagħha fil-waqt li tappoġġa it-turizmu dejjem jikber tagħha. U sta għandna lil Carmelo Borġ biex kantanna Perché ki amo.

Mela kif taraw wasana fil-min program ieħor nisperaw li ħadtu pjaċir b'dan il-programm. Jien Ron flimkien ma' sħabi Bernadette u Patrick Gabriel b'kallef inselmu l-komunatukum il-kumplament tal-ġurnata t-tajba. Qabel ma naqlu l-programm nixtieq nfakrukom li l-programm ta' s-sibt tal-bira jiġifieri jiġi repetut it-tnej fis-sitta ta' flaxija. Issa ser nalqu l-programm bil-insimgħu għall-banda San Filip ta' Ħażabbuċ Malta biex idaqqulna l-innu lil-San Filip. You've been listening to the Maltese program 5EBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.